Aujourd'hui, on va parler à un cinémaste kurde, Yılmaz Güney. Bien sûr, il y a hommage à Yılmaz Güney, l'occasion du 42e anniversaire de disparition de grands cinéastes kurdes. En Turquie, au Kurdistan, quand on parle de cinéma, Yılmaz Güney est le premier nom qui a... qui est le premier nom qui s'est présenté l'esprit dans le destin figurant de ces films de humbles paysans kurdes immigrés en Cilice, se conforte avec l'histoire de cinéma de son pays. Laurent de la Palarme de Or Festival de Cannes en 1982 avec le film Yol. Nous invitons tous ceux qui voulant le rendre hommage à se rendre sur sa tombe au cinéaste de Père Lachaise, 62e division, métro Père Lachaise, à 9 septembre, bien sûr, à 13h. Vous pouvez aller participer à cet hommage de grand artiste kurde Yılmaz Güney. Gudarin Aziz, 103.3 FM برنامه‌دهنگ کردستان زندی 320 دقیقه بردوام دکی دیتن داخازی و در حق موزیک در حق بویرین قومینی بویرین کووی ورن بقوون یعنی دیتن آوه لپردای روجلات ناوین بچه رنگیه ام دازن میکروفونین آزادا اونجی و رامان و فکرین خواه به وارکی آزاد میکروفونین آزادا بینن زمان اجمارا تلفونی 01405-06 ده لکردستانی ولاتین جوداجی سر انترنتی سیجارا دوبلوی نقطه رفه پپه نقطه نت

من یه شماره تلفن بیرتیم 0140506 ل کردستانی ولایت جوداجی برنامه دانگی کردستان هر شمیه ساعت نبرد 10:11 ل سر اینترنت سیجارا دوبل و نقطه رف پپ نقطه نت گاوان لیخن برنامه دانگی کردستان 320 کارن زندی گذار کن شازیات یا توجه زکته آنتن فرکانس پاری پلوریل امیسیون ویزاج دکردستان

جانا جانا جانا جانا جانا جانا جانا جانا جانا جانا جانا جانا جانا جانا جانا جانا جانا جانا جانا جانا جانا جانا جانا جانا جانا جانا جانا جانا جانا جانا جانا جانا جانا جانا جانا جانا جانا جانا جانا جانا جانا جانا جانا جانا جانا جانا جانا جانا جانا جانا جانا جانا جانا جانا جانا جانا جانا جانا جانا جانا جانا جانا جانا جانا جانا جانا جانا جانا جانا جانا جانا جانا جانا جانا جانا جانا جانا جانا جانا جانا جانا جانا جانا جانا جانا جانا جانا جانا جانا جانا جانا جانا جانا جانا جانا جانا جانا جانا جانا جانا جانا جانا جانا جانا جانا جانا جانا جانا جانا جانا جانا جانا جانا جانا جانا جانا جانا جانا جانا جانا جانا جانا جانا جانا جانا جانا